қуат өсіп, жаңы инвестициялар тартылып, туристер дағы-дағы көбейіп, бүгін 13 миллионға жетті. Экономиканың тұрақты өсішіне бекер негіз бұзды. Бүгінгі күн дала жол мүмкіншіліктерге алғашқы тарихи қадамдарымыздың бірі десек болады. Біз темір жолмен бірге өлкеміздің келешегін дағы құрып жатамыз. Белгілі америкалық инженер Джон Фристин темір жолдар мемлекеттің байлығының ең шенімді көрсеткіші деген сөзі бар. Шынында да темір жол тармағы өнікен өлкелердің экономикасы дағы қуатты болады. Мұндай игіліктердің артында мыңдаған темір жолшылардың, инженерлердің, құрушылардың және әртістердің талықпаған еңбегі тұрады. Ұшырдан пайдаланып, оларға мемлекеттің және өзімнің атымнан терең разылық білдіремін. Жаңы темір жолымыз жалпы еліміздің жарқын келешегіміздің бақуатшылығына қызмет қылсын. Қырғызстан өнімі өсіп, транспорттық

0: Ұйғырларының транзиттік мүмкіншіліктері кеңейіп, экспорт өсіп, жаңа инвестициялар тартылады, туристердің саны арбып, экономиканың тұрақты өсішіне негіз. Құрметті радио қармандары, бізге бөлінген уақыт соңына шықты. Оқытушы Гүлнұр Асманбекова алып бардым. Саламатта болыңыздар.
1: Айыл тұрғындарының әрекеті, қуанышы, көңіл сыртында қалған көйгейлері аймақтар ұқтырусында. Гүн сайын саат 7-ден 30 минут өткенді, жана араптаның жұма күндері саат 19:40-та аймақтар программасы 1-ші радионың толқынында. Аймақтар үліксі өлкен көл. 1-ші радио өксем жана тақ малымат.
2: Біріншіде

ішінде бабаларымыздан қалған бағалы тәжірибелер атқарылды. Тыныштықты сүйген ата бабаларымыздың жолын қуантушы қатары Қырғызстан басқа мемлекеттермен тыныштықта жасау принциптеріне негізделген еларалық ортақ сақтауын әрдайым

жылы айматқақ айдың бір-бірінен алыс болғандығынан ошол эки жыл алдын жергиликтүү элдин салымы менен акча жыйнап долбоор жазып

ұмытпа досты жыл бойы көрмесең де, ұмытпа досты сүйретін бермесе дермесе. Ұмытпа досты маужырап түс көргенде, есің ал досты көңілді күз келген. Өмір өтер, бірақ уақыт өтпейді, шын досқа ешбір баға жетпейді. Қарай қалсаң достық естен кетпейді, қабағыңнан қуаныштың тірегі. Өмір бойы кетпесін деп тілеймін, кеуден толып бақыттардың тірегі. Қайғы саған жетпесін деп тілеймін, бақыт

0: В ефірі програми «Берегиня» звучали пісні у виконанні співачки Квітки Цісик. Я, автор та ведучий Володимир Нарозя, бажаю вам, дорогі друзі, всього найкращого. До зустрічі через тиждень. Джакши Калиниздар.
1: Құлағыны қош қылып, таптаған кем болды екен?
2: Құраманы жұрт қылып, барттаған кем болды екен?
1: Баш келсің деп бөлікті қақпаған кем болды екен?
2: Ел достығын ең ұйық сақтаған кем болды екен?
1: Айкөл батыр атағын ақтаған кем болды екен?
2: Ал, бабаң Манас қалайық, Манас деп ұран салалық.
1: Байдылда сарны қой.
3: Қадырлы замандаштар, ел достығына да дәкер болған достық студиясы өзінің программаларын жиынтықтайды. Назар салғаныңыздарға чоң рахмат.

Жарық радио қарман, сіз бірінші радионың біз әфірінде жаштар сағаты программасын ұғып жатасыздар. Біз бұл жолы Стэнфорд университетінің білім алуының мақсат болып жатқан, ал жаққа толық қырант болған, Амиртай маек құрып жатамыз. Дәл ұшыл жатта Амиртайдың негізінің жөнінде сөйлесіп жатамыз. Бұл эфирдің башқы мақсаты да ұшыл. Мен ушул окуу жайга өтүшүм мүмкүн эмес деген бир түшүнүктөн арылтуу максатын көздөйт. Эгерде сиздерде суроо, сунуш, пикир, балким калуу тилегиңиз болсо, анда 0 3 9 0 21 90 0 5 0 9 0 21 90 номерлери иштеп жатат. Ошондой

қажет. Бұл бір ғана жек адамдың Осман ағын емес, ошол татал тарихи тілкеде жашады түшкен, өмір күні қайғылу аяқтаған қанча үр азамат атымдарымыздың алдындағы парызымыз. Емесе бүгін сіздерді Молд Осман ағының ең кенжесі, Қытайдан көрген қызы Бүбіш Еженің айтқан дегендеріне ортоқтош қылам деп отырамыз. Бүбіш Еже бүгінгі күнде Ысык көлдің жеті өз аймағында Орғочор айылында тұрады.

0: Бухающий расслаган, сіз білген сашқа барған ісін жоқ мен ерден есіне. Аңшы өмір кездесі барған екен бірақ, мен бола жоқ қайнатасын, маңдайынан шығында ғайры кеткен.
1: Анан ошол қашқарда тұрып, негізі әдерде тұрат, анан чоңдағыштын,
0: ұрыларын ар бірген аталардан балдарға таратып жазы ба деді. Анан мен мене кетіп, Құлжаған.
1: Құлжаған менен, қашқардың ортасындағы жол бір айға жол. Мұздаған деген ашулар дашып, ошол жолды атам жалғыз өз асып қашқан екен. Ошаны Қытайға барып, Қытайдағы жаңағы Көктерек деген жерде бір жыл бала оқытады. Андан кейінгі жылы Құлжаға барып, ошаны мен атам Құлжаға алды.
0: Ошо жерден баш қосшады. 34-ші жылы.
1: 34-ші жылы баш қосу е, 36-ші жылы ерте ұлды болшады.
0: Андан 34-ші жылы
1: Ошаны атам Қытай жерінде өзі өткенше мұғалім болып жалқысын, әрі болыштарға барып, мұғалімдердің үш жәрі құрсын өткер.
0: Ошаны кейін.
1: Мені ошаны атамын өзінің шақырықтарды жерді.
0: Бір айынында бөлші деген айында тұрып, жұмалеуіне қызай деген.
1: Ал бұл іші де бірін жақшы нәрселер байып беріп, мен көп кезіктім ал ішінде.
0: Атамның қандай басқан тұрғаны, қандай жүргені, мен өзі бүт ошаны ішіден алдым да мен.
1: Атамдың Энергия жағдайлары шоқ.

0: ана мейкин сүлтенінің атын шапына мия қойғанды. Қырғыздың атасы қорылған үшін сүйін. Біз үшін шылғын сөзін құтылдық.
1: Бұл үшін өзінің қолжасмасы қалып қалғаны құры бар екен, өзінің қолжасмасы қандай болды.
0: Қалып тақы жоқ екен. Егер болса, атамның қолжасмасы болса үшін шарды, шпекте болмақ. Шпекте болмақта, үшін емеде. Арқыттерден қарасы бар, мұшығып береді өлген. Әнкені татар мектебінің мұғалімі болған екен. 30 жылдарға түсті. Бәлкен осы жерде бар.
1: Батыр Қытай жақта шы.
0: Қытай жақта жоқ. Осы Қытай жақта 3-ші кітебін жазып, басмаға бер деген ойдан қалып қалды деген менің мүмкін бар. Егер де басмаға берілді, елдің орын бағасы жоқ дегенде ошаның бір үзіндісі шығып қорықтайды Қытайдан, Қырғыздардан. Ошаның барып мен сүріштіріп қарап келейін десем, аяқта мені шақырған адам керек екен. Міндеттің ойына алып, мен үшінші айын ошол кешке менің қолымда болады, ал үшінші мен жауап беремін. Деп, а менде аяқтан туғандарымыз қалған болса, біз оңтүстіктің сарбағы шекеміз, оңтүстіктің шөп жоғынан келгенбіз. Кім әрекет қылады анасы? Ошо барғанға башка бирөөлөр түндөнөсү менен чакырткыла деп бирөө кошулуп. Балким чакырып келип калса, барсам атайын ушу атам эмне үчүн барам?
1: Жакшы экен, эмесе өзүңүз тууралуу айтып отурсаңыз, Кытайдан кайсы жылдары келдиңиз, канча жашта, жалпы ошол жакта кыргыздардын турмуштары кандай болуп?
0: Биздин Кытайдагы кыргыздарда мурун эме тилде жок болчу. Мен казак тилинде окудум. Аякта казак тили бар, анан уйгур тили бар. А кыргыз тилинде уккан да жокпуз, көргөн да жокпуз. Араб камгасы менен окудук. Кыргыздар эми биз келер жылдарда эң эркин эле жашап аткан кези болчу. Анда Кытайда көп жок эле. Ар ким өз оокатын өз оолуп жаткан мезгилде жана илгерчи. Анан 55-жылы 20-майда чыктык аяктан. 56-жылы 20-майда кайра ысып келинген. Ошол акыл бир себеп менен ошо кылат туруп калдык болбос өзүбүздүн элибизди могул кошкур экен. Мен 16 жашымда келдим. Бияка келгим керек, мен бияка эч бир неме ала албай калдым, билим ала албай калдым. Анткени жашым өтүп кетти. 17-де 21-ке баштаган төрт жылдан. Кээ бияктын тамгасын таанып алсам.

0: басып қайта келіп жерге түштім. Воздушный шар деп айтататын білген, өнер маңы ақылды құдай берген. Өнер менен ұшыларды адам тапқан. Ал кезде қазақ-қырғыз қарап жатқан. Қатардан кейін қалдық надан дейтін. Не керек мұнша жатмап ай айтылдым. Біз дағы өнерімізде ғол баштан, құтылбас белі башымыз надан дейтін. Шүндіп жаңға шайып, өнер үшін күйіп шыққан екен.
1: Енеже, сізге чоң рахмат, игілік, денсаулық қалайбыз. Мынау қырғызда тұлпардан қалған тұяқ деген бір жақшынақай сөз бар емес пе? Қыз да болсаңыз атадан қалған тұяқсыз. Атаңыздың артында қалған мұрасын, ал жөндегі тарихтерді жиіп, теріп, чоғып келген екенсіз. Бүлемі шындығында бір ғана сізден емес, жалпылы қоғамшылықтың, әсіресе бірінші ретте ғалымдардың ішелі. Ошол чоң ішке өз салымыңызды күшіп жатқаныңызға біз әлбетте курсантпыз, арбаңыз. Қалыс мезгіл мол досманы алыны қайырып қайырып өз орнына қойырына үніңіз жоқ. Әлемі бүгінгі сөзімізді те қылымның башындағы қардыққан үні, қылымдың соңында қалқылдап қалқына емі ғана жетіп отырған, емі да мағынысы кемілей отырған молдықымыздың мұналы бір саптарымен аяқтайды. Ей туған, мезгіл жетті қозғолышқа, керегін арғын өзі қолғалышқа, қырғыз қазақ туғанын ойлып баққын, замандың ахвалын біл, көзіңді ашқын, қамалдық қапылғын бал, кімді аямақ, қапылдық қарс деп тілген башқа таяқ, ұмтылғын алға қарай шілтеп аяқ, намысын тепсетпеген қырғыз қазақ, ықшалып ынтымақсыз жатып алсақ, біздерді кім көрінгін қылар мазақ, халықшылық ұлыятты патышадан, қантып алдық қарайлап тұрсақ соқыр, түркөйлік түп көжетіп түн көжеттік, құтыларбыз құядан болса қоқыр, жаатчылық жауыр болор башымызға, жарашып бір ынтымақ құралбасақ, бар иман, бар шенчин деп айтылған, пайғамбар қосиятын біле албасақ, манифест таратылды ар бір халыққа, ұрыят жол ашылды бар тарапқа, манифест падышадан таралған соң, көз ашып қарау керек чар тарапқа, қызмат қыл бұл жарықта дінің елге, ашық жүзді боларсың ақыретте, жырғап ойнап күлгенін бүгін күнде, ыйлап зарлап жүрдігін соңғы күнде, өткөрсөң өмір күнді ыңғыранып, соң күнді қарғыш алып тұрдың анық.
2: Әдәбияттық тұрмысты бүттік. Сіздер тарих және тағдыр атты елін оқыңыздар. Даярлаған журналист Чойын Өмірханұлы.
3: Уктуруу радионун алтын казынасына 1991 жылы жазылып алган.

келе күлсің шақтағың Емем келе бұл бұл бақтағы Мұңын айтып бұл бұл дұш Мұң айып күлдің бақтағы Жіттің абылдың дос болы Келдің секілдір қос олы Кырдалың барда ойлып Күйлі қыш түселе қызы

қарыш қырғыз тұл ағайын. Онды бүткенді бадамын, ақындық мақсатта дамын. Туған деп көмін сұрытпай, тұлғабы сөзін қарағын. Сізді кіме оқшайды, дедіме самадап айтқан жамағым. Адексіз болса деп ойнаймын, жаға қойған қадамым. Өзіңіз келіп кеткенде, мен оңызғыр таптай қадамын. Ортасындамын шоғыз сабайын дәмінің ағанын. Ағынсам сілер тарап, ұлғызы деп аштада дәмін.

0: Қытайдан үш адвокат өтіп кетсе, анда арызы қаралмайды. Әрбір мемлекетке бізде прескурант қойылған, шығымдары расчет қылып, бізде калькуляция жүргізіліп, әр мемлекетке сумалар көрсетілді.
1: Ошол уақытқа дейін жақын туғандар келіп, атайын арызымен келіп, туғанды тастаған документтерін бит алып келеді. Ошол жерде атайын бізден қызметкер қарайды, андан кейін комиссия қарайды. Ошол комиссияның шешімімен
2: Башқармалық басшысы Эсенбек Эргешев мұныменен қатар Россияның миграциялық саясаты күшейіп бүгін күнде жарандар ескалшы жағдайларға тоқталды.
0: Біздің бор-бор елдерге бір мағлұмат консультация береді кетерінің алдындағы көп жарандарды бізге қайырлату үшін қара тізбеден тексеру бойынша кетер алдында нелерді білуі керек біздің қызметкерлерді тақпашу бойынша мағлұматтарды беріп жүргізуде. Анан қара тізімде бүгін күнде 104 500 адам бар. Сол үшін біз үшірмені пайдаланып елдерге

2002 жылы өнер жайға елгек сенген қызматкер деген намы. Ошоған қаратта елден батарды. Ошоны лавеле 11-ші жылдан бүгін күнгі чейін бірден жылқы сойып елден батала берді. Емі киесе түшінеді. Қолында болғына ембері өтәтті. Киесе ошондой болуға әрекет қылап, жоқ. Қолында болса дағы жаса ермайды. Қолында болып тұрып, елден баталанбайды. Мұндай адамдар бар. Емі тұрды қожадан бай адамдар да бұл. Ошонда біздегі бай адамдар жөнінде тізмесі шыққан. Тұрды қожа қырғыз елінің нарқын салтын сақтап келетқан адам. Емі десе ойлайды, қолында болмаған дейін береді, беру атап, берсін дейді. Анан кейін бөлі, ошо бөлі қыласындағы ақсақалдардан шықырып, жүзгер ақын, ошордан баталып атты. Мен да қатшы жүрдім, қарасам, ошон елге сыйы көрсөткөндүн, баталгандын мааниси эмнеде экенин толук биле билдим. Баталып жүрөбү, илгертен бери эле баталып келе атпайбы дейт. Анын баталганынын да жол жобосу бар. Аган канчалык чыгым керек, канча кызмат керек, ошончо адамды кантип күтүш керек. Ошону керек да. Анан ошонун өзү жөнөкөй нерсе эмес. Бул адамды сыйлоонун эң жогорку чеги. Бул адамгерчилик сый көрсөтүүнүн бийиктиги, асманга жакындаган бийиктиги.

жаңалықтарды жаңалықтар жазып үлкен шығарып келе тұрған ешкім жоқ. Бір күні де ұшыл енім, ой, қалғам әуі, баяғы Ақын Байып жөнінде жазған кітебімізді шығарып берейін. Жүз жылдығы келіп қалды Ақын Байып тұғын деді. Мен сүйініп кеттім. Әнім ұшындан Ақын Байыптың жүз жылдығына қарата Данышман деген кітебімізді шығарып берді. Мен Ақын Байып жөнінде Данышман кіші бар жоқ. Аялай, ошоның 22 темадан тұрған Данышмандығын көрсеткен оқиғаларды жаздым.

баланы уже Молдаташтың Дағмұхамбет дегеннің поэзиясы ошоны жерден алып асырап қойнына атып бақты. Ошо чоңайтты. Ашын апабыз чоңайтты. Аты ашын бар. Анан кейініме кішіне кейінім бар білем қандай екен. Қандай болған чоңай жүрдік та. Ошо енесінен қалған қасиет мұнда да бар. Мұнда ағасы дағы күндай іші өтті. Геолог. Төгіліп тұрчы. Оқмыштай. Кішілергері берелерчі. Анан теңізім деген шығарма жазды. Ошо жөнінде кітеп жазды. Теңіз. Теңіз адам әлі. Маданияты бұлары шы жағы бейік. Шындай адам әлі. Қайдан бейік. Анан емі мұны өлеке тұрғы ожам. Жанаты ашиыны бағы олғанда. Алақайым деп өлі қойына қасыған атын. Келкелеті өрші. Аны тұр, асандығы аты тұрды ойы. Әмірінде өлі. Анын байы Мұхамбет үші әскері кетіп, өші ақтан келмей қалды. Әмір Мұхамбет тұрды ойы өлі баттан қалды. Жан үйлі сашылып, елге бере тұрған бір бияқта қасиет болыш керек көрден. Бияқта қасиет болмысы, адамдарға сыйлай әлмек. Жақшы болмысы, көкіреу. Көзіні соқыр болса, оға құн көр соқыр деп қойып, қойған кетемді. Енді қырғыз, мен жо қырғыз елін түу атауыздан бері, құшындай, берешен адамдар болған бұл деп, езілдеп көрді. О, бізде санжырада айтылып қалған, қағаз бетіне түшіп қалған Атантай Жомарт деген бар екен. Бір мезгілдерді Атантай Жомарт түрілгенде, анан енесі әмбе ойтыр. Енесінің үмкені әмбе ойтыр. Анан болғанда өлді де, ошоны кездегі қарылардан, енелерден, көпті өрген кішілерден сұрай. Ой, бұл біздің бағымызға жаралған адам екен. Бұл берешенің адам болып. Ем оның жанына бір жетім баланы алып келгіне еркек. Шоған үшіндай жаштар. Анына алып келсен, өкөлі өлі емчек дейді. Қызық. Анын өкөлі алып келіп, бір баланы алып келіп, анын жанына қойса, өкөлі емек. Анын Атантай чоңалғанда қолын бемі олса, елге бере бері. Енді келе шөнтіп, үйіріліп тұрған кіші олады. Атантай, үші біздің бағымызға шөндай адам жаралған екен. Ошондай адамдар көрген үшін деп елтіре қалады.

мені бір қанша ғылымдарға айтылып келді. Тоқтап қалған. Аңыз. Елін ойына қалған, елін аңыз өтіп, елін қағазда. Қағаздан таптым мен. Ұша, шыңдай болып тұр. Ана кейінем ұшағын білешен. Айкөл адамдарға қаршы, бітті қарындағы адамдар шыққан екен. Қарынбай деген бай шыққан екен. Қарынбай, ана кейін қойлар көрді. Қойларын сұраса бермей, ұшанда қарғышқа қалыптыр. Қарынбайдың қойлары қорын болып қалсын. Енді ұша қорын болған жерлерді көрді. Қошқорда Чонтонды өзі жәнтәрі берген тоғыда жаман таштар жұшаған қойдай өліп жатады. Аңышаған тамашаға қарынбайдың қойдай өліп. Себебі елін орында ұшылы қалған балкен ұшындай болғанды. Бір оның баға таш болып қорын болып қалғанды. Бұның жанақы адамдың зықымдығы дей олар бар күні адамға ол болғаннан кейін қорын болып, жоқ болып қалып деген сөзді. Құшында болған қарғыш. Адамдардың қарғышы сөзі жаманда. Құшында болған екен. Анан, біздің түп аталарымыз Тағайдың немересі. Ораз бақты, Дөрес бақты деген қымсырдан түрілген екі бала. Тағайдың немерелері. Тағайдың жақсы көрген баласы қымсыр, ошандың екі бала. Ең астында бірінші түрілгені ұшыл біздің атағыз болған екен. Ораз бақты, біз ораз бақтырын тарадық. Анын дейін ұшының алы бақта сындат жекен баланы. Кешен әзін көрбейді тұрып сындат қандан кеттір. Бейін, олдайын бұл немереңіз ағын суыменен арысын чөптен башқаға заланы жоқ. Олыптың оңдоған, ел жердіз, ұн қорғоған, ел айрықша ел кезерге ұнап болған адам болып екен. Ана олыптың оңдып тұрады екен. Олыпты адамдар менен, өзінің тұрған аймақтарын оңдып тұрған адам болсын, олыпты менен оттош болсын деп, ораз бақты деген ат қойған екен. Анан ошол убакта ораз бакты атабыздын чарбасында могу аралашып жүрчү экен. Кадим беле могу аралашып эле жайылып эле уйлар менен кошо жүрчү экен. Анан эч ким таңарага албайт, бирок эл көрүп ошентет экен. Ой, бул кандай? Бул эмне деген эл? Бул могу аралашып жүрөт. Эмне мындай? Деп аңызылар деген таңғалып, айшы, бұғылар аралашырса, қой менен, мал менен, ошалар, бұғыл деген атқа қолсын шо, деп бұғыл олып қалдыр. Ошы ораз бақтың тұқымдары бұғыл олып қалдыр. Бұғыл ұрысы, бізде әзір бұғыл дейді. Көл башында көл бұғыл деп, әнен ем бұғылсын ішінен Әші, дағы өзінше бөлімді басқаша болды. Ораз бақтың тұн ұлы арық мұрза кен, арық мұрза. Ана бұл айкөл шалыш, адамдарға жақшылық тілеген, батыр, ер жүрек адам болған екен. Ана жана қалмақтар менен чабышта ошо елді көргөзіп, оны сонған елге таңылған шек. Арық деген. Анын сол доғыларды ла, сол тұқымдағылар. Қашқан ұлқандары. Арықтыған кіші бар, ошияқы бар. Ошияқтан орын арасын деп. Құдайды ла, батпай қалғандар ошияқы барсын дейді де. Арықы бар. Анын арық мұрза, әнін ұшы елге сүйкімді болған, елге жақшылық қылған адам екен. Елдің бар жақшы көрсеті. Арық деген кіші бар екен дегендерінде анан ошо ораз бактынын беш уулунан ошо бир уулу арык мырза барындардын баарын

0: హాస్టల్లో ఇద్దరు అంతలో వేస్తే మీరు తెచ్చారు
1: болсын, айланайын, елде болсын, дей берші. Елде болсын, есеншілікте болғылар. Сілерді, сілердің жүрегіңізді, жақсы асыл ойлар ұялап тұрсын. Жастарға бата бергенге дайыр бол.